Awurade yɛ kɛseɛ wate. Awurade wo so wate. Yɛda wase o papa. Oh Jesus.

kwama je me firi me nsama ba me ya ade ba ko pe na ye wu nyankopon ko na wunim na se me ye wu nyankopon heart me ye wu nyame wa koma de me jidi na me jitu me sa wu nyankopon be koso aso jano e wo me so

0: ka kera wo sa kwati awurade a wo betumi adi ye
1: o sa ye jana chiriwa
0: eba wan be ye den wenya ba fa awurade ko ka bi e wo ba.